It's already 9:05 in the morning. Hello ka ninyong tanan, nagkabagdi o gabalgadas. Welcome, dali sa pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756. Sa Radyo Bagding, hindi nga dalaw karoon nga Sabado, pizza 25 buwan sa Hulyo 2026. Kada po sa adlaw Sabado buwan sa Hulyo. Kamustang tanan? Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Sa tanan nga nagsaulog garon. Sa inyong adlaw na tawhan, may pagsaulog. O gaingon man usam. Sa tanan nga mga anak garon sa ilang sa tag sa kapanimalay. Good morning sa inyo hanga tanan. Mga kabagting o mga kabalkadas. O banay ko ninyo hangtod alas 11 ang takna sa buntag, guys, sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Ang inyong koy sa Jay sa kahanginan, makikauban kaninyo hangtod sa alas 11 sa magkausapan.

0: exact order.
1: 106.2
2: sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
3: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Ang Sed Marketing Incorporated, nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudalit ka ninyo ning sugilanon.
5: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
6: Simple kayo. Duharay akong ipangandoy nga makabaton kong buotan o gwapang asawa.
7: Yanong pangandoy, yanong nga tinguha nga misangpot sa laom nga kahiubos.
8: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
6: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
9: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
6: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ay, kanimo. Wa kagud ba ka kita sa yang gihimo nimo? Dili na makakita, di na ka makakita og sama niya. Ha? Di ka na makakita og babay nga sama niya magmahal. Kunimo pa siyang palabyon. Magmahay ka sa tibok nimong kinabuhi, Randy.

0: unsa may okasyon?
1: Okasyon? Unsa ipasabot nimo?
0: Mahalon man ko ning restaurant nga imong gidadaan ako.
1: Iba de mahimo nga manapit ko ning ordine kung ano ay okasyon?
0: Di ba nga? Kasagaran nga ni Akadinhi, doon na may okasyon.
1: Happy lang ko.
0: Sa unsa?
1: Pag-order lang ko na. Yan ito pagsulti.
0: Matod mo happy ka. Nga no? Unsa man na? Mabdos na siya?
1: Unsa? Unsa ay mabdos?
0: Si Rina ba? Unsa man? Mabdos na siya?
1: Buang. Mabdos sa imong mata?
0: Oh! Ay! Unsa man di ay?
1: Lainoy?
0: Kung maunsa man, ha?
1: Lipay lang kong mayo kayo ang dagan sa itong negosyo.
0: Ay! Mau ba? Ug angay pa ba na nimong ikahibong?
1: Ha?
0: Ingon lang ko, anak. Seryoso sa trabaho.
1: Og, muna'y akong gipasalamatan nimo. Naibaw kagyod nga huwag ko'y kalibutan sa ingon aning negosyo. Ubisan og makahimog ka ng mabarog sa imong kaugalingon. Huwag yung ka muloib na ko.
0: Unsa ibot mong ipasabot?
1: Naibaw ko, nganining higayo na mahimo na kunin mong biyaan. Makabarog ka na. Luna ka na yung kwarta. Mahimo nga ikaw na mismo ang mupadagan sa imong kaugalingong negosyo.
0: And then?
1: Pero, wa na nimo buhata.
0: Tungod kay Dili Traidor, mao ba? Makamao ka mutan-aw utang kabubuton. Nahibaw ko kon diin ko gikan. Kung wa pang kwarta sa mong pamilya, di ko maingon ini karon. Dili ko mailhan sa kalibutan sa modernong panahon. Og labaw na, dili ko mahimong tao nga tan-awon.
1: Diha ko believe nimo. Og manginawad ko na dili ka mausap.
0: Depende.
1: Depende? Kaya ano?
0: Kung ako makipa nga, dili sa kakasaligan sa negosyo, why rason nga magpabilin ko uban nimo?
1: Naibaw kang gisali ko nimo ang tanan. Og buot man ganing hunahunaon, dawat naman ang kaulimpya nining ato negosyo.
0: Pero wala na ako una-una. Ang ako nga makakwarta ko o labaw sa tanan, na-enjoy ko.
1: Diha ko believe kayo nimo. Ayaw ko pala ka doon ako ihatag nimo. Agi og pasalamat og kalipay sa tanan imong gihimo diri nako.
0: Unsa may mo ihatag nako?
1: Ay. Duwa ta.
0: Oh. Hiyawi sa auto.
1: Naibaw kong dugay na kang nanganday niini. Usa duwa ta. So ay duha-duha. Muod sa kalibutan ang imong batiun nga kalipay nining akong ihatag nimo.
0: Unsa?
1: Samtang nagpaabot sa atong order. Maraw ko na diha kay ako ipakita nimo ang akong ihatag nimo.
0: Ang buot may pasabot nga imong gida.
1: Sunod ako. Kay akong ipakita nimo. Gikan nining atong gibarugan sa second floor nining restaurant. Imong malantaw ang parking area sa umbos. Og ako gyung gihangyo ang tagiya nga dili na pa parkingan og lain. Aron gyud maklaro nimo. Tanawa.
0: my God! Maulay mo ihatag na ako, Gary!
2: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.

0: Nan mga suki namong tigpaminawan sa tibuok dakbayan sa Pagadian og sa Sambuanga del Sur nga kutob sa maabot sa atong sibian nga mao ang Radio Bagting 756 sa dial sa inyong mga radio. Karong mga takna atong itunol ang atong mga pagtimbaya ngadto sa ato ang kadumalahan nining ato ang pinakakusgan nga istasyonan ang Radio Bagting. Sa atong operation manager si Ma'am Vanessa Tumakmol, si Ma'am Che, si Sir Nas, si Sir Nicky nga ato ang kaobanda sa Pikas Lawak. Mayong gabi mangayong gabi diha Sir Nix ug sa ato ang security guard nga tua sa gawas nagbantay alang kanato. Mga igsoon nga tua karon nga ipata, mabati kini sa atong Facebook Live ug sa dire sa atong istasyonan ug sa at ang atong programang ipata nga sa ato pa maablika sumala sa sulat gikan ni San Marcos kapitulo 7:34. So mga igsoon, andam-andam kita sa pagpaminaw diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio station. Ug sa dili pa kita mo padayon, atong usab nga ato usab nga pasalamatan ang atong labaw nga makagagahom nga moy naghatag kanato og gininhawa og dugang lugway sa atong kinabuhi og sa ingon ni ana makahimo kita sa pagpaambit sa atong kahibalo og panahon og talento ngadto sa atong mga kaigsuonan kabahin sa balaang kasulatan kasaysayan og mga pagpanudlo sa atong inahang simbahan. At usab nga itunol nga to ang pagtimbaya ngadto sa ato ang kura paruko diri sa San Jose Parish si Father Gilbert Tinguni, sa ato ang mga parokyano sa San Jose ug kang Father Rene Herrera nga mao ang spiritual director sa Catholic Faith Defender Diocese of Pagadian. Ug usab ngadto kang Father Rolando Raful nga anaan nakabasi sa Pitugo nga mao ang amahan sa ato ang programang ipata.
1: Mayong gabi kanatong tanan og ako di ay si Brad Franklin Sedinya nga gikan sa Our Lady Fatima Parish o sa CFD Labangan, no, representative ni ining programa karong gabi una. Og ako po na pagtimbaya sa among kura paroko nga si Reverend Father Pipito Suaren, ang among kura paroko og sa tanang mga lumulupyo og mga parokyano diya sa among simbahan. Mayong gabi kanatong tanan.
0: Mayong gabi pod Brad og ato usab nga itimbaya nga to ang mga officialis sa CFD Diocese Pagadian. Unang-una sa ato ang chairman si Bro Rogelio Caliso, ato ang presidente sa Diocese sa Pagadian, ang ato ang vice president si Internal Affairs si Bro Kinit Alvin Bustamante ug si ang kauban sa External Affairs si Bro Esteban Niharda ug sa ato ang secretary si Brad Rutsam Lauranilla ug sa ato ang treasurer si Sis Ilmi Enriquez ug sa tanan nga mga PIOs sa mga sa matag chapter sa CFD Diocese sa Pagadian ug kini ug ako ang inyohang PIO or tigpahibalo sa Diocese sa PLDS or San Jose Vicariate ug mga higala mga igsuon. Aduna kami bisita karon, bisita nga mahimo pong kauban sa umaabot nga mga adlaw panahon nga sumala sa iyang pagpaila nga siya si Brad Franklin ato pang dungagan ang iyahang mga pagpahibalo karon nga kagabion Brad.
1: Yes, salamat kayo Sister Ading, dagang salamat no sa atong igsuon pod nga nadini sa atong tapad. No, so ikaduhang higayon na ko ni diri sa Radio Bagting no sa ipata nga nahimong bisita apan karon nga maghatag na pud ko og kaning katin-awan kabahin ni ini.

0: mga kasalanan. Pangayoon na to sa ginoyang pasahilo, aron andam kita nga mo sa ulog nining Santos nga Misa. Muingon kita, nagakumpisal ako sa Dios
1: nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako na kuyamot sa una-una sa pulong sa buhat. O sa walas pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay
0: sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo mga igsoon, aron ninyo pangiyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan nota kita sa Dios nga makagagahom sa ngatanan ug pasaylo mga santos. Nota kita sa Dios nga makagagahom sa ngatanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

0: Ang kanamo sa ustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan
1: nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Ang katawhan nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kiniman ang imong gipangayo ug wala ka mangayo ug taas nga kinabung mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maanggo ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.

0: niya tawgas sila kondili. Gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ang Ginoo, manaa ninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.
0: Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Og naitabo nga ikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangita og manindot nga mga mutya. Sa diyang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot. Milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini. Bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katawhan sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab didto. Maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya sa ato pa. Ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o og karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong good morning natong tanan.
1: Mayong buntag.
0: Sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, si Jesus nagpadayon sa pagtudlo kanato may tungod sa gingharian sa langit. Og

0: iyang gigamit ang mga butang nga dali nato nga masabtan sa mapananglitan, sa bahandi, sa mutya ug sa baling. Pero unsa may gipasabot niini kanato in relation sa atong kinabuhi? Mga igsoon, sa unang duha ka sambingay, naay usa ka tawo nga nakakita og bahandi didto sa uma. Ug ang usa-usab, usa ka magpapatigayon o negosyante nga nakakita og usa ka talagsaon ng perlas or mutya. Busa, pwerte nilang lipaya. Nalipay sila. Ang ilang gibuhat, gibaligya nila ang tanan. Ang tanan. Nilang kabtangan aron mapalit kadtong mga nakita nila, nakaplagan nila ng mga talagsaon, ng mga butang. Ang pangutana karon, unsa may imong tanan? Meaning, unsa may imong tanan nga andam nimong ibaligya or andam nimong ibaylo para sa Ginoo? Remember, gibaligya nila ang tanan aron maangkon ang talagsaong bahandi nga ilang nakit-an. O kini, sama sa kong gingon sa unahan, unsa man ang anaa nimo, ang tanan nga naa nimo, nga andam nimong ibaylo, ibaligya para sa Ginoo. Daghan kanato, manggod, para kanato ang gingharian sa langit, mura lang og sideline. Murag sideline lang. Kung may panahon, musimba. Kung may sobra, muhatag. Kung dili busy, mag-ampo. Mao ka na kasagara ang atong kinaiya. Ang punto din ni my dear brothers and sisters, nga ang Diyos o ang iyang gingarian, mao ang kinahabugan, kinatas ang bili sa atong kinabuhi. Meaning, sa moral theology pagitawag kini og sumum bonus. Sumum bono, meaning the greater good, the supreme good. Mao'y kinahabugan ng mga kaayo. Sa ato pa, kung tinuod natong nakit-an si Jesus, dili lang kita mubati og kaguol sa pagbiya sa atong mga daotang bisyo, mga garbo. Hinuon, mubati kita og kalipay kay atong nakaplagan ang Ginoo sa atong kinabuhi. And the moment nga makaplagan nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, biyaan nato ang tanan, ilabi na ang mga negative nga mga kinaiya. So, ang hagit kanato karon nga andam ba kitang mubiya sa daang kinabuhi? Ang tanan, pananglitan, ang kasuko, daotang tinguha, ang sobra nga pagkaulipon sa bahandi o kwarta, aron maangkon nato ang kalinaw nga gikan sa Dios. Kay ang pagsunod kang Isos, dili lang usa ka sakripisyo nga bug-at, kundili usa ka pribilehiyo nga puno sa kalipay. Ikaduha nga punto, sa ikatulo nga sambingay, ang gingharian sama sa usa ka baling or pokot nga nakakuha sa tanang matang sa isda na ay maayo, na ay daotan. Pero sa pag-abot didto sa lapyahan, piliyon og maayo ang daotan, ilabay. Buot ipasabot, mga higala, ang simbahan sama sa baling. Ang simbahan dili exclusive club sa mga buutan, sa mga santos, sa mga balaan. Ang simbahan sama sa usa ka baling nga gisudlan kining tanan, mga maayo o mga makasasala. Pero ang punto niini sa atong katilingban karon, sa atong kalibutan karon, sagol, nagsagol ang mga maayo o mga daotan. Apan ang simbahan, abli alang sa tanan. Apan muabot ang panahon sa paghukom. Tungod kay ang Diyos maalamon na kahibalo siya unsay anaa sa sulod sa atong kasing-kasing. O pinaagi niini nga mga nining sambingay, gihagit kita nga samtang anaa pa kitay panahon, pangutano nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon, unsa man ko nga matang sa pagkaisda, ang maayo ba o ang daotan? Maayo ba ko nga Kristiyanos? Dili lang sa sulti, kung dili sa buhat. Kay ang grasya sa Diyos, anaa kanunay. Apan kinahanglan kitang maningkamot nga mahimong maayong nga isda sa mga mata sa Diyos. Brothers and sisters, anaa pa kita'y panahon. Anaa pa kita niining panahon sa kaluoy sa Diyos. Wala pa muabot ang paghukom. Pero atong hinumduman, there is really judgment coming. Wa ta masayod kanusa ang paghukom, pero muabot ang paghukom. Busa, sama sa kong giingon sa unahan, aduna pa kita'y panahon sa kaluoy. Busa, panahon sa pag-usap, pagbag-o. Tungod kay ang Ginoo, mapailubon kanato. Gihatagan pa kitag higayon nga mabag-o. Pero dili nato abusaran kining kaluoy, kining kahigayunan nga gihatag sa Diyos. Kay sama sa kong gingon sa unahan, muabot ang panahon sa pagpili. Mao nga samtang anapa kita nining baling, which is akong giingon ang simbahan, magtinabangay kita nga mahimong maayong isda. Dili magdinumtanay, dili magdinautay, dili mag-away, dili maghukom sa atong isig katao, Mao kining higayon nga maghinulsol ug magtinabangay kita sa usag-usa. Kaysa katapusan, si Jesus naghisgot maitungod sa magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian, kinsa nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan gikan sa tigumanan. Sumala pa sa ebanghelyo nga atong nadungog. Brothers and sisters, ang atong pagtuo dili stagnan. Kinanglan natong dili magpabilin sa atong karaan na kultura. Yes, we must remember the old culture, pero dili kita magpabilin ni anang maong kultura o kinaiya. Kung dili, ablihan nato ang atong kasing-kasing sa mga bag-o nga pamaagi sa Diyos sa paglihok sa atong kinabuhi. Dini ug karon. Brothers and sisters, matud pa sa usa ka obispo, nagpahinumdum kanato. Unsa pa may pangitaon? God is enough. Kung ananay mo ang Diyos, naani mo ang tanan. Dili nato pangitaon ang kalipay sa mga butang nga mawala ra. Pangitaon nato ang bahandi nga mulungtad hangtod sa kangturan. Walay lain kundili ang atong relasyon sa Ginoo o ang atong paghigugma sa atong isig katao. Brothers and sisters, mao kini nga mangutana kita sa atong kaugalingon karon. Pangutana ang imong kaugalingon. Nakita ko na ba ang akong bahandi? Kinsa man o unsa man gayod, ang labing importante kanako, ang bahandi, ang kwarta, o ang Ginoo nga makahatag kanako kalipay? Andam ba nako ibaligya ang tanan? Meaning, i-give up ang tanan. Andam ba nakong biyaan ang akong garbo, ang akong kasuko, ang akong daotang bisyo, o ang tanang mga nakapababag kanako tungod og alang kang Isos? Kinaot paunta nga sama sa mag-uuma o ang negosyante, atong makablagan si Isos o sa dakong kalipay, ihatag nato ang tanan ngadto kaniya. Kay kung ana si Kristo, anaa ang tanan kanato. Palihog manindog. Magdungan kita.
1: Nagatuo kami so sa kadiyos ang amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og yuta, og sa tanang mga makita og di makita. Nagatuo kami so sa kaginoo si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan. Diyos gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ginaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa itong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito gilansang siya sa cross sa sogo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya rumatuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon naroon pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoog ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanok sa anak, Dungan sa mahan o sa anak, isimba siya o himaya o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katolikog, apostolikong asimbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa atong langit ng amahan, uban sa himpit sa atong mga panginahanglan. Busa sa matag pagampo kitang tanan muingon, Ginoo patalinghogi kami.
1: Ginoo patalinghogi kami.
2: Alang sa kinatibuk ang simbahan nga iya untang mabatunan ang mga bahandi ug hiyas ni Hesu Kristo diha sa iyang makanunayong pagsangyaw sa maayong balita. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo patalinghogi kami.
2: Alang sa mga kaparian sa diocese sa Pagadian nga unta makabaton sila og usa ka makahuluganong retreat ug nga ang grasya nga gipangandoy sa ilang kasing-kasing ipadangat sa Dios diha kanila. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo patalinghogi kami.
2: Alang sa mga biktima sa mga nagkalain-laing kalamidad nga magmaisugon ug magmalaumon unta sila sa pagbarog alang sa bag-ong sinugdanan sa ilang pagkinabuhi ug nga dili sila mawad-an sa paglaom nga ang Dios anaa kanunay aron sa pagtubag sa ilang mga panginahanglan. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo patalinghogi kami.
2: Alang sa mga masakiton nga ila untang masinati ang kabasko ug kahupayan sa ilang kasamtangang giantos. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo patalinghogi kami.
2: Alang kanatong tanan nga ato untang mapaambit ngadto sa uban ang mga bahandi nga atong nahuptan aron sa ingon atong mapalambo ang gugma o kaayo sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo patalinghogi kami.
0: Ginoo among Dios, hugot ang among pagtuog pagsalig nga imong patilinghugan ang mga pagampo nga among gipadangat kanimo karon. Pinagi ni Kristo imong bugtong anak ug among Ginoo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: mga igsoon, pagampo ka mo, aron ang aking yung sakripisyo, dawaton unta sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa ginawang sakripisyo, gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata kining mga halad, nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta ka namo, og magdala ka namo nga sa kalipay nga tunay, kini among gipangayo,

Ngamahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa dakong kaluoy, gigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala, ang among manunubos nga imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sa makanamo, Hinoon hawa sa sala. Aron imong gigugmaon dini kanamo, kadtong imong gigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. Og busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wala.

aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan, nga muatuban ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Anthony among Obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadya silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Diyos, kang sanusi nga iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ikaw nga daigon o gamay kang himayaon. Pinagi ni Hesus Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, og may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.

0: Ginoo Jesucristo, naging on ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Tagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Ipakita natong timaan sa atong pagkamanagsuon kalinaw. Kalinaw.

0: Kinimo ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit sa paniapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga makulawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.

0: O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa andumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kininga sa sayang gugma, magdugang unta sa pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinayahan. Langit nun og mahigugmaong amahan, uban sa mapaugsan nun og mahinulusulo na mong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imangulay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imangulay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin niya ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, ug tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinayahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanlipod o pagmahal sa kinayahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw, ug tinuod nga kalambuan, ug ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ng lingkod. Tawag sa kaslunon, si Elder Adlaon Rubia, 45 anyos ulitao, nagpuyo sa Purok Utso, Kalabayan o Sami City, anak ni Elino Baruro Rubia o Miraflor Bakang Adlaon. Buot mga sawa ni Analin Duhay Lungsod Alinaniera, 41 anyos dalaga, nagpuyo sa Purok Paglaom, Santa Lucia, Pagadayan City, anak ni Dionisio Magpali Alinaniera o Nili Bation Duhay Lungsod. Kung nadunay kakulian sa kaslunon, palihog ipahibalo sa atong kaparian o dilibas o opisina sa kumbento. Daghang salamat, mga kaparian sa katedral. O karon atong pasalamatan, ang Sambonga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated kon Samsorico 1 nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Osiraol A. Saniel uban sa mga Board of Directors o ni ADP-ICT-ISD Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage ni Santos nga misa matag adlawng Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalaknag og sa kadaghanan kining Santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsoonan. Kini makita o madungog sa Samsorico 1 Facebook page o Samsorico 1 official YouTube channel. Ingon man usab, nagasibya sa Imolcast Radio Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radio Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa BLFM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan ni atong Santos ng Misa karon. Usab atong ito na atong pasalamat sa atong Mass Presider Reverend Father Galbert Lungay o sa tanan kadiyang mga ministeryang aning hatag sa ilang panahon o serbisyo alang sa kalampusan ni atong Santos ng Misa karon. O kanatong tanan nga niya karon dinhi nga nakigdang duyog ambit ni imni, daghan kaayong salamat at tong daigo nagpakpakan ng Ginoo. Palihog manindig.

0: panday sa galan. Ang mga tao nga nakakita kaniya, nangahadlok og nanagan. Kikitaan siya sa saka pulis ug siya gitawag.
1: Hoy, marika, marika!
0: Unsa man? Hubog ka? Dili daw ko hubog si Roy.
1: Hubog ka?
0: Ay, dili na gitaw ko hubog siya.
1: Na kung dili ka hubog, kinsa may akong alam di.
0: Ikaw, sir? Pulis man ka, sir? Ikaw, sir, nakaila ka na ko?
1: Wa ko kailan ni mo kay karun talang hikit eh.
0: Ikaw di alam mo yung hubog siya.